Ligbar det ska du känna sen allra och all dina sena och kol så att åda med Ligbar och kol nu. Men den har ett release dida och kol. Jo men i Louise där går det så att mellan för charts där han iktar eller få och kol. Så den att ha det kul så att all mina hon of till 10 år. Jag kan säga då. Lossen är nästan en batalj med ut så den kommer att det är inbdag. Det är en icke chans det inte mår till att ha live i Charlie har och kol. Bruno Mars, Risk It All. För nummer 17 del Gemma. For just a-

Nej, den är Jumma Gustav och Sena i sin Erbomenot i Somber. Det kan att homewrecker. Ena kollas med Andi Alum, nästan i konfirmali Olivier Rodrigo, Drop Dead. Är det nästan att ta med totalt Jumma Teif, nummer och jag palissa. Ovviamente da fajri ma kollim kindi, kullista kolla għandek s-siba diġa, bay.com.mt/top40 u jinnu internet ġo noddu laqwer bajntana għanna reħat li ġej. Enjoy the rest of your weekend, nitkellmu, ciao ciao! Bay's Top 40. This week's number one.